아주 찻갈투 진의 중간에 되돌아온다. 아버지 다르지고 노베드 노래 둔거 컨신도 발음 들은 거 이슈. 다그네 디비테지 딘다지데 돈베데지 케이다 쿨랄레데 바레 팔레드라 디모크라시 메베그 점에나네야 아랭 투르 프레지던 리데 카 아셈블레 나셔널 에 알리 쿨투 타이미 야운도 로킹나나게 타그네리 아레 투룬두 제 바레 프로제 데 루아 갈조 코 도 미니스트르 카 미니스터 카 아스카르딜룸 키산 제반 제 징가무 데 타로두 Ara projeke jo ne lenda ojo de dunda jide do de kede ndoro jo gre jo le na jue ke desine do bar ko tol do jo gre misan kada tum kai kum gamne jile askar je bare musée national des armées kai ne lenda to kai da kum ne je ge lo kene wud kar kan je ge pere to nda do tu bal ke be askar je danek be bal ke be askar je danek be to Luaga karatonda to ndo do grishiri le ne utbar ko tordo jukyo la grege shiri grege misan are turundu ne le tonda patargo jido kunda nongo go bokas karje kan da kula bare office militaire de la production are turundu jege jo ne lenda nda jide do du jido commission kan kaimbada do lodlom si majidem to Avec tout le président, quand commission est générale, Mbaye Oumdenade, Djonadi Alain, a tout rambé de Nélé, dédicaré d'un tout député Jelenda, tout en doudé Nadé à Darné Nélé Tchiri Madjé Opabé. Musée de Kunda Nélenda, tout mba carré, tout comme paquet de l'é, carré de Koulumé Doudia Koulido, Nédje Gaskarda, ta l'ordre de Loulou, et c'est Nédje Gaskarda, a gué d'un de passado de Bélum. Bakar basaje bere dolum te bakara da tun bakar me de akui me de ja kui dore deng to du deng ji la mus de ku du tinga di yuta do ta ta do ta do ta ro do ji do ngi de pata do be lim to are yeg ne to nda ke to du ministre ku dum ku la go ji oscar ji jare ba ki san ji se te ji nga mu de ta do du isaka malua jamus e patugu ne je le nda to ne do me de wa kui kenel ba Mbatale, tuje tenge askar jitula rode ntubu, bajinga yudu mbakar, sidi majile, chajenje. Arigele nende tonda, luwagi nende tuwe tunda jite tonda, tonege kan kosne, kainde kar me chajenje akwidi do, denge turi askar jike jinga yudu nile lasar. Tugodu tonda, enge turi ministri, pale tonda, tuje laya, denge turi dibiteje. Tokulara de kedel me tagne le ton tagne lenda tunda jide tare ko tu ministre kan askarje enke isaka malwa jamus are genne tonda deng to dibite je deji kare do ta ta manjir de tunda nang tugbe ta kare da bot ya batune ke maji are le ne bot ke tenjir ale tonda deng tol tu omda grimine nda pa neji ne tunege majian are ten laya bodo kara war ro google lum to kara gamba de lum to ten laya dum ta de nat tagne tugu beto jamba le gouvernement de be me be de chatne ge bedlu ci bur bur ba ko du wol ne le gerji ka tugu jile wana ngare to gedel ne lenda ne me ko ja to lam goy do ne kusalam ne mu ka daje kara don lum to ane ngi tayir amit gilen ti inga mebelige biltin ngana si dobula jilum jera kula jilum tu jilaige tum kula jidere de mebelo yo province te ko wa diferane le inga de are surugu dolenda ne jige kam akar dobula jid min do jid ne go jid do kar kan yi para dirim ba jige rel ne lem to dobula je dokum tu nyane takne to ndo kolas one to ndo kolas on to do grishiri ne lenda da ndo go dor nda dokum tu nyane dumba patar go jito do jege to dan mwidi do bal go wolne ar ko tar go nda lenda kay bata do do dige je mwi ba kare da kolala majlim dem kare da do je simile le batune ge maji
ale ngi directeur général kans skora kula ko do l'affaire de doje docteur Yamadi alias Jitengar tature ki ministre en patugu ngi chat ne ji nyato kene ki turumba do se mu injine lenda ki kare unda kunda na ne lenda to kene ki ngi chat sikamba dumba tare tuku beto ministre kan l'affaire de doje la tobe de wojonje bakula mareje ki to skele se do large se no ne girje ye jingana dor tarun do kara kila tarbina de ko do konganje tumba mu ngi kongona kunda dungon medi lugaw de sen are jingana lo la labdande ko tukra dia itaron sumanje kom gudine kara kila tarbina de lenda to tumba kar konganje de da taw tare tin mus de do se mu di ba toro de dwa lugaw de sen se mu di ba toro de dwa mi sida se syphilis se hepatite b se mu di ne lenda turimba karilum dene jege baldi askare daudi sem kara kam tende kumba atare min doje diga wde kara da kaudi sem tokneno ari gele ne badne cheke ne tugu beto tagne sous préfecture de Bebija ege sous préfet ke ne ege Abdelrasoul Jibrin Abdelrasoul or ta kay egel kaje lembu goji to ngan kuj beje ni la tag tagne ale do bulaje budu budu cheke ne to logo kan da kula jilum kan kada nin ke ngamne ke de da kag mi je se de ko turambe de je sine laile to kene ne tugu beto president ko do conseil provincial gu wadai eta tour e to du eta tour mare ngi Ilias Harun Matar tagne jingando dor suru gu patar go ji do deuje si majle do jelem la fi adam ci korle delem to ar ko do nanen len dam bon do jigi dawra kula lo la si do jidi bare humanitaire je dawra kula mi bi digi wadaine den to di chef de service bur bur ne ko mo den ar len da kare dor suru gedum ba sang dum ba ci korle province ne le ba den dor de suru tu beto du de tarje ko ma kilambisi de tagne dor ta jamba do bal to do jiro je gresiri kwa hiyo kwa mekdi kwa kuu kwa ala mededi arijinga na kiku buku bari ministeri za feri transjeto takinjigu nongo kutumkula kujito njamba adi kujito duwa lanele kutumkula nele jade kwa tekena ya sekretari jenera ka ministeri ka administration di teritua kundule vikama ya wartalule takine tukube balge do balge dojo gre shiriga renele nda tumba kareta tos do dena tos ro dena de kanangnia kabenia wa burichila janja na wabu na indo kara unjo mundawa de kan ngori yone lenda majel kan ko do golude ngi dris du koni adiker yato president ke kenene le karatana che kenene tugu belamto wala hadu tare bato tarjiga do bedege milambisi de Umar Idris Umar bandanga milambisi de mato dan du balam telum ga yusa technicien jelem de jo ragna fidel le docteur di dc mbay renito

kaju set kartuji na jangan do drosso gre shiri aku je ber jilesi ber kwa ndoro gale yam goto milade albert mawata waka waka gamu ramadan ye sain jimeti be ye ngai kulbe ajila njilwa batiba mbatibai tenai tsinjamana dula tsisi ge ojito sebe Saint Archange Raphaël, Grigina Gokara.

Jangan bulu mai bagi kesan darah. Kau cuma tanpa pun dari cobaan. Di bidang yang sebangkit.